یہ رات ہے یا تمہاری زلفیں کھلی ہوئی ہیں، ہے چاندنی یا تمہاری نظروں سے میری راتیں دھلی ہوئی ہیں، یہ چاند ہے یا تمہارا کنگن، ستارے ہیں یا تمہارا آنچل، ہوا کا جھونکا ہے یا تمہارے بدن کی خوشبو، یہ پتیوں کی ہے سرسراہٹ کہ تم نے چپکے سے کچھ کہا ہے، یہ سوچتا ہوں میں کب سے گم سن کہ جبکہ مجھ کو بھی یہ خبر ہے کہ تم نہیں ہو، کہیں نہیں ہو، مگر یہ دل ہے کہ کہہ رہا ہے کہ تم یہی ہو، یہی کہیں۔